سہارنپور تو انور صابری، شنو صابری، مدثر، مذکر تے زغریف انصاری، جگدیش دھاکڑ نائمہ، شریمتی رنجو بائی دھاکڑ، یوراج سنگھ تے شیوانگی دھاکڑ سانو فرمائش بھیج رہے نے رتلام مدھیہ پردیش تو۔ پنڈ اگالا ضلع امبالا ہریانہ تو راج کمار، ملکی کور، آرتی رانی، راگو، ہرمن تے انہاں دا پورا ہی پریوار۔ آن سنتے انہاں ساریاں دی ملی جلی فرمائش تے ترماتما فلم دا ایک گیت مکیش تے کنچن دی آواز چ۔